0: now.
1: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus ja vain yksi Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulun käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Maanantai on Tampereen seudulla viileä. Lämpötila jää noin 13 asteeseen. Nyt aamupäivällä satelee jonkin verran vettä. Iltapäivällä on pilvistä tai osin puolipilvistä ja poutaa. Huomenna tiistaina aurinko paistelee ja lämpötila on huomennakin noin 13-14 asteessa.
13: Radio 957. Antti Granlund.

0: Queenin We Are The Championsilla aloitellaan Radio 957 aamua. Tänä maanantaina lokakuun 5. päivä. Antti Granlund äänessä. Onpa pimeetä. Mitä täällä, kun mä olin tuossa loppuviikon muissa hommissa ja nyt taas täällä Tampereen aamulähetystä 957 aloittelemassa. Viime viikon keskiviikkona tähän samaan aikaan tuntuu, että on ihan sellainen aurinko just nousemassa. Mutta mitäs nyt olisi tapahtunut? Äkkiä onkin pimeys tullut kaupungin ylle. Se on varmaan osa tätä vuoden kiertokulkua. Saatetaan miljoonan sadetta hetken kuluttua lapsuuden sankarille. Biisi tulossa heti Simple Mindsin jälkeen tässä Simple Mindsin kasarihitti Don't You Forget About Me. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: oli Uniklubin voittaja. Neljäntenä Kormuksen matkalla aamuun. Alisa Syrjän, sen piti olla minä, äänestettiin kolmanneksi. Pate Mustajärven loput päivät oli kakkosena. Ja Jenni Mustajärven Tee se selväksi voitti vuoden maansa biisi 2026 äänestyksen. Mika Lintu soitti Radio 957:sta voittajalle eli Jenni Mustajärvelle.
1: Radio 957.
2: Jenni.
3: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Terve.
2: No mitä? Terve.
3: Jenni Mustajärvi, mitä sulle kuuluu?
2: No ihan tänään kuuluu ihan hyvää, kiitos. Ihana syyspäivä tässä tämän kanssa juuri kierroksella.
3: Joo, sulla on tullut uutta musiikkiakin tässä viime aikoina.
2: Joo, on kyllä.
3: Eikö se ole mukavaa, kun saa aina biisejä pihalle?
2: No se on kyllä mahtavaa, joo. Ja nyt sitten vielä EP tässä loppusyksyyn ja kiertuen, niin mikäs sen parempaa?
3: Kuinka laaja kiertue on muuten tulossa?
2: No Suomi on pitkä maa.
3: Niin.
2: 10 keikkaa marraskuussa, että kyllä sinä kerkiää.
3: Kyllä sinä kerkiää soittaa.
2: Vähän Pirkanmaan rajojen ulkopuolellakin.
3: Kyllä vaan. Hei, sun biisi Tee se selväksi on ollut ehdokkaana vuoden Manse-biisiksi, niin kerro 957:n kuulijoille vähän tästä kappaleesta, että kuinka se syntyi.
2: Tee se selväksi syntyi viime vuonna. Se oli itse asiassa ekoja kappaleita, mitä me kirjoitettiin tuottaja Väinö Valleeniuksen kanssa. Ja se on semmoinen tsemppibiisi meille kaikille. Totta kai laulunkirjoittaja ensisijaisesti kirjoittaa terapoidakseen itseään, mutta semmoinen, se on kyllä voimalaulu. Näin.
3: Ja koen sen, että se on myöskin semmoinen positiivinen, se vähän niin kuin potkitaan persuuksille ikään kuin.
2: Kyllä, ihmistä. Nimenomaan. Ja sieltä nyt loppuu toi ruikutus. Ja
3: kyllä. Ja se on hyvä juttu, nimittäin me saatiin tänne noin 5000 ääntä suurin piirtein. Ja tiedätkö sä mitä, Jenni?
2: Nyt ne elää nytte.
3: Vuoden Mansi-biisi 2026 on Jenni Mustajärven Tee se selväksi. Onneksi olkoon.
2: Et ole tosissaan.
3: Kyllä.
2: Ihan mitä? Ande, ei saa kirjoilla. Ei, helvetti. Ai, apua. Eikä oo, on
3: kyllä. Nyt huijaa. Kansa on puhunut ja sun biisi on vuoden Mansi-biisi.
2: En mä oon porannut kerran jo tänään, nyt tulee toinen. Voi helvetti, kiitos niin paljon.
3: Arvaa, mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen tästä listasta. Nimittäin no. Sun isäsi Paten biisi Loput päivät on kakkosena.
2: Eli no teillä niin, on siis voi ei niin.
3: Mustajärven klaani on nyt siis siellä 1 ja 2.
2: Oh my lord, no niin. En mä vaan, olen sanaton. Kiitos niin paljon kaikille.
3: Hei Jenni, mä toivotan sulle mukavaa päivää ja hyvää viikonloppua ja onneksi olkoon voitosta vuoden Mansi-biisi 2026.
2: Kiitos 957, kiitos kaikista näistä vuosista.
3: Kiitos.
2: Moi Juma, joo.
3: Moi moi.
2: Ihanaa. Moi. Moikka, moi.

0: Jenni Mustajärvi ja tee se selväksi. Siinä oli Jenniltä erittäin autenttinen ja sympaattinen reaktio, kun Linnun Mika hänelle soitti ja kertoi, että tee se selväksi on valittu vuoden mansebiisiksi 2026. Paljon onnea, Jenni.
1: Radio 957.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Moi.
12: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lokakuu alkaa viileänä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 13 asteessa. Aamupäivällä satelee jonkin verran vettä. Iltapäivällä on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Huomenna tiistaina muutamia vesisateita, mutta muuten aurinkoista ja poutaa. Huomennakin lämpötila on 13-14 asteen tienoilla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä neljä ruusua ja Pop Museo. Viikonloppuna pelattiin jääkiekkoa. Ilves voitti Kiekko Espoo 6-4 ja Ilves viilettää oikein komeasti sarjataulukon kärjessä. Tappara voitti Jokerit, mutta voisi sanoa, että vasta jatkoajalla silloin perjantaina. No, Tapparakin nyt on näihin voitonmakuihin tässä päässyt viime viikon keskiviikkona. KK kaatui 3-0 ja onhan tuon jatkoaikavoittokin ihan all right. Tällä viikolla tamperelaisjoukkueet pelaavat seuraavan kerran, tai siis toinen tamperelaisjoukkueista, eli Ilves pelaa seuraavan kerran keskiviikkona. Tällöin Vaasassa vastassa on Sport. Ilveksen seuraava kotipeli on perjantaina Lukko Nokia Areenassa. Perjantaina Tappara on Kuopiossa Kalpaa vastaan pelaamassa ja sitten Tappara taas kohtaa Nokia Areenassa lauantaina TPS. Jatketaan me kohti kello 8. Journey Don't Stop Believin' tulossa hetken kuluttua Abban Dancing Queen -klassikko sitä ennen.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Lielahden katu Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka Paasikiventie. Liikennevalot. Poissa käytöstä. Eli liikennetiedote tielle Paasikiventie. Liikennevalot. Poissa käytöstä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Näin Journey I Don't Stop Believing. Hetken kuluttua kello on 8. Soitetaan J. Karjalaiselta sekaisin ja sen jälkeen on jälleen 957 STT:n toimittamien uutisten aika. Tuoreen tutkimuksen mukaan työssäkäyvien kokemus työkyvystä vahvistui, mutta työuupumusriski pysyi korkeana. Muun muassa tästä aiheesta hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennä oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku. Ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulun käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 13 asteessa. Sateisen aamupäivän jälkeen on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna tiistainakin satelee hieman, mutta pääosin on aurinkoista ja poutaa.
17: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä Richard Marx. Hempeilevä takatukka. Right here waiting. Kello on vähän yli 8. Oikein hyvä maanantaita ja jo lokakuun 5. päivää. Aika rientää. Pate Mustajärven Ukko Metsä soi 957 hetken kuluttua Billy Oceanin Caribbean Queen seuraavaksi. Ja sen jälkeen jutellaan siitä, kuinka jotkut vähättelevät omia hittejään.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä en ymmärrä niitä artisteja, jotka tuhahtelevat omille hittibiiseille.
1: Tuhahtelevat?
0: Tiedätkö olemassa sellaisia artisteja? No sellaisia artisteja, jotka saa tehtyä pari hittiä ja sitten kun niitä pitäisi soittaa liveen, niin mä en oikeastaan pidä tästä biisistä. En mä jaksaisi soittaa. Yksi biisi muiden joukossa. Esimerkiksi Kurt Cobain ei aina halunnut soittaa Smells Like Teen Spiritia tästä pelleili sen kanssa. Ja Nirvana on mun suosikkibändi ja Radiohead, mulla kanssa niin kuin iso yhtyö, niin ei sitä Creepyä ole soittanut. Joskus soitti vähän niin kuin vitsillä sitä. Jotkut bändin jäsenet toisille bändin jäsenille oli ottanut vitsillä sen siihen ruvennut soittaa ja muut. Se voisi katsoa, että mitä te nyt soitatte.
1: Se on mielenkiintoista, että minä olen Mika Lintu, terve vaan.
0: Terve.

0: tosi paljon.
1: Niin on,
0: kyllä. Muistan, että Pave Maijanen sanoi tästä Lähtisitkö silloin kanssarirannalle, että Lähtisitkö sen biisin nimi on. Mm. Siitä vähän samaa, että tosiaan, että se on vaan yksi biisi.
1: Ja sitten R.E.M. and Shiny Happy People on semmoinen, että ne suostunut soittamaan sitä liveä. Se oli iso hitti vielä.
0: Oli joo.
1: Mutta semmoinen, mitä on?
0: Se, toisaalta se, siis okei, okay, varmaan siinä nyt joku... Joku saattaa
1: mikä
0: tota...
1: Mikä teitä vaivaa?
0: Mutta siitä tota, tulee mieleen, onko mä siis kertonut sulle, kun mun on täytynyt kertoa, mekin ollaan tässä niin kauan tota, juttua iskettiin, niin onko mä kertonut sulle Riki Sorsa-vitsi? Muistatko sä Riki Sorsa? Riki Sorsa. Saanko mä kertoa? Mä haluan kertoa Riki Sorsa-vitsi uudelleen. Ja tota, sitten nyt pitää 95 kuuntelijan ymmärtää, että jos Mika Lintu ei naura tällä, niin se ei johdu siitä, että se vitsi ei olisi hyvä, koska se on yksi parhaista. Se johtuu siitä, että hän on kuullut sen. Mä nyt haluan kertoa sen, koska se tuli tässä mieleen. No siis, kun Riki Sorsa oli baarissa. Yksi meidän suuria laulajalegendoja, ihan huikea tulkitsija, Riki Sorsa, oli monipuolinen laulaja. Ja tuota, siinä viereisessä pöydässä oli nuoria kolleja, jotka näki Rikin baari pöydässä ja omassa seurueessaan. Ja ne huomasi, että kattokaa, hei, oman kato, tuossa on Riki Sorsa. Ja eivät mahtaneet nuoruudelleen ja pöljyydelleen mitään, vaan alkoivat huutaa sieltä sillä tavalla, että Riki, ei Riki, vedä muuttohaukka. Riki, hei, vedä muuttohaukka. Ja Riki Sorsa alkuun ei ollut kuulevinaan. Oli ihan sillain, että tuota, kyllä toi huutelukohta tuosta loppuun, mutta eipä loppunut. Jätkät ei vaan millään päästänyt irti tästä, että Riki Sorsa on samassa baarissa niiden kanssa. Ja jatkuvat vaan, että Riki, vedä muuttohaukka. Hei Riki, esitä muuttohaukka. No, yhdessä vaiheessa Rikiltä, vaikka on mukava mies, oli silloin tuota, mukavan miehen maineessa, niin pikkasen meni hermot ja sitten hän nousee ylös ja ottaa ne muutamat askeleet siihen viereiseen pöytään ja katsoo tuimasti näitä nuoria poikia silmiin ja sanoo, että nyt jätkät se turpa kiikki kiinni. Tämä on musta mielettömän hyvä. Ja tämä on mun itse keksimä vitsi, että sinänsä, että kertokaa ihmeessä eteenpäin, muistakaa sanoa, että Granuri kertoo.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä Eput ja Akun tehdas. Soitetaan The Steve Miller Bandilta The Choker hetken kuluttua. Dingoa tulossa myös ja niiden kappaleiden jälkeen tsekataan sääennuste parille päivälle.
0: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 13 asteessa korkeimmillaan. Aamupäivän vesisateiden jälkeen on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaista. Huomenna tiistainakin satelee jonkin verran, mutta pääosin päivä on aurinkoinen. Lämpötila pysyttelee huomennakin noin 13 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Jenni Mustajärvi ja Teessä selväksi kappale, joka äänestettiin vuoden mansbiisiksi 2026. Viime viikon perjantaina tämä meidän äänestyksemme huipentui. Yli 5000 ääntä saatiin. Kiitoksia jokaiselle äänensä antaneelle. Uniklubin voittaja oli 5. Kormuksen matkalla aamuun 4. Aliisa Syrjän Sen piti olla minä äänestettiin 3. Pate Mustajärvin Loput päivät oli 2. Ja tosiaan Jennin Tee se selväksi oli voittajana. Paljon hienoja biisejä tuossa top 30. Voit käydä 957 Facebookissa tsekkaamassa koko listan. Silja ja Skorppareita tulossa hetken päästä.
1: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scotts.
5: Ratinassa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi?
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Seal, Kiss from a Rose. Kello 9 uutisia kohta Anssi Kelan Millan jälkeen. Tuoreen tutkimuksen mukaan työssä käyvien kokemustyökyvystä vahvistui, mutta työuupumusriski pysyi korkeana. Ja pikkupoikien ADHD-lääkitysten aloitusmäärät ovat kääntyneet kasvuun. Näistä aiheista hetken kuluttua.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
9: Klikillä sovittu. Visma-sainilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljyn vienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljyn vienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuz-insalmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Lokakuu alkaa viileänä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 13 asteessa. Aamupäivällä satelee jonkin verran vettä. Iltapäivällä on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Huomenna tiistaina muutamia vesisateita, mutta muuten aurinkoista ja poutaa. Huomennakin lämpötila on 13-14 asteen tienoilla.
14: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Toto ja Rosanna. Mainiota maanantaita Radio Cityn 7. päivä tai aamu on tässä jo päässyt valkenemaan. 7:ltä oli jo hirmuisen pimeätä. Se on varmaan just tämä vuoden kiertokulku, joka tällaisia asioita saa aikaan. Antti Granlund täällä parin päivän tauon jälkeen meitsikkäläinen jälleen aamuhommissa. Oikein hyvää huomenta. Belinda Carlislen Leave a Light on tulossa kohta. Soitetaan 4 ruusua seuraavaksi. Tämä tässä on poplaulajan vapaa päivä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.
1: Se on just näin. Eppu Normaalia Radio 957:ssa vuoden loppuun joka tunti. Tässä Eppu Normaalia parinkymmenen vuoden takaa. Ei sankariainesta. Oikein hyvää maanantaita.

0: tässä on Eppu Normaali, ei sankariainesta. Eput lopettivat, mutta Eppu Uutisia tippuilee sieltä sun täältä. Viikonloppuna kerrottiin, että Martti Syrjä sai lukion päättötodistuksen Ylöjärven lukion pihalla. Hän aikanaan siis tuon lukion jätti kesken ja hänet kruunattiin nyt koulun kunniaylioppilaaksi. Paljon onnea vaan Martille. J. Karjalaista ja Aerosmithia Radio 95 tulossa kanssa ja totta kai lisää tamperelaista musiikkia Jonne Aaronilta. Oikein mukavaa maanantaita.
1: Radio 957.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
14: Pojojojojojojojojojoing! Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
15: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Minä en ole henkilö, joka olen valmis menevään pikkuasioista liian pitkälle.
1: En minäkään. Minä olen Antti Granlund. Hyvin harvoin menen edes suurista asioista, edes normaalilla tavalla eteenpäin. Et joskus mä olin ajatellut kiireestä sellainen, että kun tarpeeksi kauan odottaa, niin sitten se kiire menee ohi.
0: Kyllä.
1: Sitä ei ole enää mitään tehtävissä.
0: Mulla on pari juttua tässä, mitä on tullut uutisissa niin kuin ihmisistä, jotka ovat menneet niin kuin hyvinkin pitkälle tämmöisissä tietyissä asioissa. Joku aika sitten muistaakseni kerron tästä miehestä, joka yritti haastaa Lidliä oikeuteen, koska tarjoukset tulevat pelkästään siihen appiin. Ja hän koki sen, että niin kuin se on suuri vääryys, että kun hänellä ei ole tämmöistä älyvempelettä, niin hänen pitäisi saada ne tarjoukset. Sen takia hän oli haastamassa Lidliä oikeuteen, mutta se nyt ei sitten mennyt kuitenkaan läpi. No joo, sitten tuossa ihan vähän aikaa sitten hämeenlinnalainen kaveri halusi Hämeenlinnan kaupungilta korvauksia 180 sen takia, että hänen kengät meni pilalle hiekoitussepelistä.
1: Voi.
0: Ja sitten siellä kaupungilla niin todettiin, että ei tämä nyt ei ole mikään niin kuin asiallinen juttu, että oikeastaan siinä todettiin, että hanki paremmat kengät, se oli se juttu. Mutta sitten nyt meni niin kuin yksi tämmöinen uutinen, joka menee vielä yli tästä kaikesta, tuli CNN:llä vastaan uutinen. Tämmöinen turisti oli 5 tähden hotellissa Italiassa. Se oli ilmeisesti amerikkalainen turisti. Sitä kansalaisuutta ei sanottu siinä, mutta mä vähän veikkaan, että se on jenkkituristi.
1: Oliko se nimi Jack Brady?
0: Jos se on nainen, niin onko Jackie Brady?
1: Jackie Brady.
0: Okay. Se sanottiin, että se on nainen. No niin, hän oli siellä lomalla 5 tähden hotellissa ja hän oli pyytänyt lounaallaan hanavettä. Ja hänelle ei tuotu hanavettä, vaan hänelle tuotiin siis pullovettä, joka maksoi 7 €. Ja hän haastoi hotellin oikeuteen. Hän siis vieraili siis siellä vuonna 2020.
1: Okay.
0: Ja nyt on vuosi 2026 ja korkeimman oikeuden päätös tuli vastikään. Hän nimittäin tämä turisti vetosi siihen, että se on ihmisoikeus juoda vettä. Että häneltä riistettiin niin kuin ihmisoikeus ja sitten, että hänet tuli paha mieli ja kaikkea semmoista, hän vaatii 3 000 korvauksia näin. Ja Italian korkein oikeus totesi nyt sitten, että kuules rouva, että ei tämä mikään. Että jos sä meet istuun ravintolaan, niin kyllä ne määrää sen, että mitä ne myy. Että ei se ole mikään ihmisoikeuskysymys.
1: Eiköhän siinä hetkessä olisi voinut sanoa, että ei pullovettä.
0: No hän sanoi. Hän sanoi, että hän ei halua pullovettä, hän haluaa hanavettä, mutta sen ravintolan politiikka, tai siis se käytäntö on se, että siellä myydään vain pullovettä, joka on sinetöity.
1: Miksei hän, niin ajaisinko se oli sitten avattu se pullovettä?
0: Ei vaan, se oli niin kuin avaamaton, eli se täytyy avata siinä pöydässä. Joo. Se oli 5 tähden hotelli, eli he eivät tarjoile hanavettä lainkaan.
1: Niin sen hän, mä ymmärrän, niin. Mutta miksi hän sitten otti sen, niin kuin, mutta hän ei ostanut sitä pullovettä vai?
0: No osti tietenkin. Maksoi sitä sen 7 €.
1: Ai joo,
0: no niin. Tuli muuten aika kalliiksi tuo pullovesi. Voin kuvitella, kun 6 vuotta käyty oikeutta 7 € takia, siinä palkataan, se käytiin kaikki oikeusasteet läpi. Aa. Ja korkein oikeus. Voin kuvitella, että kuinka kallista se on. Monta 10 000 on mennyt rahaa ja monta vuotta. Ja iso lasku tuli
1: hänellä varmaan on ollut rahaa, kun hänellä on ollut rahaa asua 5 tähden hotellissa.
0: Hän oli siitä maksanut 6 000 kulma siitä viikon olelusta siellä.
1: Ihmisillähän on pakkomielteitä ja tästä tulee pakkomielle tästä kyseisestä tilanteesta ja siitä ei pääse enää irti. Mä just katsoin, muistatko, mä en tiedä liittyykö sitä nyt ihan tähän asiaan, mutta kyllä se pakkomielle on ehkä siinä, millä tavalla se liittyy. Muistatko tämän klassikkoelokuvan, aikanaan taisi voittaa ainakin muistaakseni hirvittävän määrän oskareita, kun Kvaijoen silta.
0: Joo.
1: Oletko sä nähnyt sen Kvaijoen silta? Moni muistaa Kvaijoen silla, vaikka ei muista sitä mitään muuta, niin muistaa sen hauskan vihellyksen, jota nämä kiinni otetut brittisotilaat viheltävät silloin, kun he menevät rakentamaan tätä Kvaijoen siltaa. Eli se oli tämä hetkinen. joo, just tää näin. Tästä tietää kaikki, vaikka kun ei ole sieltä muuten muista. Se on ensinnäkin hieno leffa, jos haluaa mennä vuosikymmenet taakse tutustua elokuvan historiaan, niin ehdoton suositus, kun ei ole sillä lailla, että vaikka useat vanhoista leffoista voi olla vähän muuten vanhentuneita. Siinähän ajatuksena on se, että tämä brittigeneraali, hän näyttää, että kuinka tällaisen, kun brittisotilaat ovat hänen silmissään lähes aatelisia. Hmm. Ja kidnapattuinakin he pitävät oman moraalinsa korkeana tekemällä merkityksellistä työtä rakentamalla niin hienon sillan, että sellaista ei ole nähty. Missä se sota nyt käydään? Onko se Vietnami? Ei se Vietnam, onko se toinen maailmansota, mihinkä se liittyy?
0: Toinen maailmansota.
1: Niin, mihinkä se liittyy.
0: Kyllä, joo.
1: Kuitenkin tuonne kaukomaailmiin, sinne se rakennetaan. Ja no se pakkomielähän sitten muuttuu lihaksi siinä kohtaa, kun strategisesti brittien pitää, sieltä tulee juna ja brittien, nyt mä spoilaan tämän leffan muuten.
0: Ei haittaa, se on vanha elokuva.
1: Brittien pitää tuhota se silta. Mm. Ja tämä generaali ei anna brittien tuhota sitä siltaa, koska se on muuttunut hänelle pakkomielteeksi. Ja hän ei tiedä enää, mikä on oikein niin kuin Britannialle, mikä on hyvästä hänelle itselleen ja mikä on hyvä siitä niin kuin tällainen. Hän on mennyt jo liian pitkälle siinä omassa pakkomielteessään, että hän ei pysty enää kääntymään takaisin. Ja sitten se päättyy enemmän tai vähemmän traagisesti tämä Kaijoen silta. Ja silta tietysti sitten tuhoutuu. Ja niin tuhoutuu tämän brittimiehen unelmat ja kyllähän henkeensäkin siinä menettää. Mitäs tälle kävi, tälle vesipullonaiselle?
0: No tarina ei sitä kerro, mutta sanotaan, että kyllä häntä varmaan niin sanotusti harmittaa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Paul Young ja Every Time You Go Away. Kohta kello on 10. Meidän viime perjantaina vuoden mansabiisi 2026 äänestys huipentui Top 20 tulos lähetykseen. Jenni Mustajärven Teessä selväksi voitti äänestyksen. Pate Mustajärven loput päivät oli kakkosena. Soitetaan nyt musiikkia Top 20 listalta Lemmen pystyiltä. Tämä äänestettiin siellä 17. ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Hetken kuluttua STT:n toimittamat uutiset. Hinta ohjaa yhä enemmän suomalaisten ostamista. Ja Lähi-idän öljyvienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason. Näistä aiheista hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijattimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Pase.
16: Niin.
19: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
22: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormusin salmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Maanantaina on pilvistä, jonkin verran aamupäivällä satelee vettä, iltapäivällä poutaisempaa. Yön aikana lämpenee niin, että tiistai-aamuna lämpötila on 13-14 asteen paikkeilla. Huomenna on aurinkoisempaa. Iltapäivälämpötila huomennakin toisaalta pysyttelee noin 13 asteessa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin Bangles.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Hyvää maanantaita ja uuden työviikon alkua. Me soitetaan rock and pop klassikoita, esimerkiksi Jerry Raffertin Baker Street tulossa kohta. Dingon nahkatakkinen tyttö myös. Ja kun vietetään Eppujen vuotta 957 koko vuosi, niin myös Eppu normaali aivan hetken kuluttua.

0: Tämä on Radio 95, kun minä olen Antti Granlund ja minulla on oma keksimä vitsi.
1: Minä olen Mika Lente. Nyt suorastaan täytyy sanoa, että odotan tätä innolla, koska parhaat vitsit ovat oma tekemiä. Samalla tavalla kuin sanotaan, että kyllä se kotiruoka on parasta, kotona tehty pizza on parasta ja kotikalja sekä kiljua parasta, mitä voi tehdä.
0: Itse tehdyt viinit. Se on, puhumattomasti parempia.
1: Siellä ei vedä vertoja vieläkään ranskalaisille. Mitään. Se on, kun Sammi onko pyhisee nurkassa, niin se ai että.
0: Aikanaan 90-luvun lopulla, kun oltiin muutettu asumaan tahoillemme, siis pois isä ja äidin helmoista, niin sitten tehtiin oikein kotiviinit tehtiin. Ja kyllä siinä me kuviteltiin, että kyllä varmaan kaikki, ihan argentiinalaisetkin viinintekijät, niin rupeaa itkeä, kun se on niin hyvää se, mitä me tehtiin.
1: Kyllä, nimenomaan itkeä.
0: Joo. Mä keksin tämän vitsin ihan just tuossa sekunti sitten, että tämä ei ole nyt vielä valmiiksi ehkä sillä lailla sanallistettu, mutta mä teen parhaani.
1: No niin.
0: Mitä on niinku sushi, se on pienempi ja oranssi.
1: Sushi pienempi ja oranssi?
0: Sushi, mutta se on pienempi ja oranssi.
1: Sushi pienempi ja oranssi.
0: Kethu. Tämä oli tässä. Laitetaan musiikkia soimaan.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tässä on Eppu Normaalia, kun olet poissa. Kello 20 tai mitä? 19 lisää ylittää 10. Oikein mukavaa maanantaita. Billy Joelia ja Teho Sekotinta soitetaan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta. Vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin designlöytöihin osoitteessa marimekko.com.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin tehosakotin hetken. Tie on kevyt. Kello on 10:30. Jääkiekkoliigassa Ilveksellä kulkee. Viikonloppuna tuli jälleen voitto Kiekko Espoosta. Maalein 6-4. Tällä viikolla Ilves kohtaa keskiviikkona Vaasan Sportin. Toi on vierasottelu perjantaina 9. päivä lokakuuta. Ilves ja Lukko ottavat yhteen Nokia-areenassa. Ja lauantaina Ilves on Jokereiden vieraana Helsingissä. Tapparan seuraava ottelu on perjantaina. Tuo SM-liiga-ottelu tuolloin Tapparan Kuopiossa Kalpaa vastaan ottamassa yhteen, ja lauantaina Tappara taas kohtaa TPS:n Nokia-areenassa. Tapparallakin nyt tullut voittoja, mutta sijoitus tällä hetkellä on 11. Pitkä kausi toisaalta edessä, 17 joukkuetta ja niin edelleen ja niin edelleen, ja keväällä katsotaan sitten kuinka, missä järjestyksessä joukkueet ovat. Ilves tällä hetkellä kuitenkin sarjakärjessä, Jukurit kakkosena, Saipa kolmantena, ja erittäin vahvan alkukauden jälkeen nyt kaksi ottelua peräkkäin hävinnyt JYP neljäntenä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Huey Lewis and the News ja Stuck With You. 22 minsaa ja kello on 11. Soitetaan 4 ruusua ja Robbie Williamsia ainakin vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on! Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Pojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Näin Robbie Williams ja Angels. Hetken päästä kello on 11. Oikein mukavaa maanantaita ja lokakuun 5. päivää. Antti Granlund Radio 957 aamussa. Ja kohta on aika uutisten rock and pop klassikoiden soiton tuossa päivän aikana. Ja kello 1:00 jälleen Linnun Mika 957 iltapäivässä äänessä. Mukavaa maanantai jatkoa. Palataamme huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ja Fransit!
5: Pikku patukkaa!
6: Isompaa roolia!

0: mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa. Oo.
1: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila on tänään ja huomenna korkeimmillaan noin 13 asteessa. Sateisen aamupäivän jälkeen on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna tiistainakin satelee hieman, mutta pääosin on aurinkoista ja poutaa.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lokakuu alkaa viileänä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 13 asteessa. Aamupäivällä satelee jonkin verran vettä. Iltapäivällä on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Huomenna tiistaina muutamia vesisateita, mutta muuten aurinkoista ja poutaa. Huomennakin lämpötila on 13-14 asteen tienoilla.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
5: Ei huolta.
4: Anteeksi, kuka sä olet?
5: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksyllä listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
8: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
7: Welcome to John Scott's.
8: Ratinassa.
9: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Saudi-Arabian halki itälänsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä, kertoo maan energiasektorilla työskentelevä lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormusin salmelle, jota Iran väittää edelleen hallinnoivansa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella. Viikko alkaa pilvisissä tunnelmissa, mutta sadetta ei ole kylläkään luvattu. Tähän päivässä aikaan illalla sitten voi ennen puolta yötä tulla jonkin verran sateilua. Lämpötila pysyttelee 13 asteen alapuolella. Huomenna sitten tiistaina on luvassa taas puolestaan poutapäivä. Lämpötila nousee tällöin tuonne 13-14 asteen tuntumaan.
12: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eurythmicsin There Must Be An Angel soi 957 iltapäivälähetyksen kärkibiisinä. Mika Lintu on tässä. Oikein mukavaa maanantaita. Tänään on 5. päivä lokakuuta, kuun ensimmäinen maanantai, ja nimipäiväsankarit ovat Inka sekä Inkeri, ja ortodoksisen kalenterin mukaan Aleksi, Aleksis, Ali, Filip, Joona, Joonas, Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petri, Petrus, Petteri, Pietari ja Vilppu. Paljon onnea. Tulossa hetken päästä Hollet Outsia, Eppo Normaalia, Uniklubia ja keskustella Granudin Antin kanssa. Me puhutaan salaliittoteorioista ja siitä, kuinka salaisia nyt sitten ne loppujen lopuksi ovatkaan. Ja loistavaa musiikkia totta kai tulossa. Aloitetaan Uniklubilla Huojuva silta. Mukavaa maanantaita.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: kello on 16 yli 1 ja kuuntelet Radio 957 iltapäivän lähetystä. Sinne Hall & Oates ja Man Eater. Eppu Normaalin vuoden kunniaksi me soitetaan joka tunti yksi Eppu Normaalin biiseistä. Tässä tulee Urheilu Hullu.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Jeppu Normaali, urheiluhullu, Radio 957. Hetken kuluttua R.E.M. ja Popeyeista puhutaan Antti Granlundin kanssa salaliittoteorioista, jotka eivät olekaan niin salaisia. Myöskin Tiitisen lista mainittu.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä?
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
12: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
13: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
14: Plus. Katsastus katsastaa.
15: On vain yksi iskuvoli. Yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957.
16: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, kanava, joka paljastaa kaikki salaisuudet. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minkälaisia salaisuuksia olet ajatellut paljastaa meistä?
0: Kaikki meistä itsestämme. Ei vaan mä oon sitä ruvennut pohtimaan, kun nyt jo siis vuosia, ellei vuosikymmeniä ala olla netissä tämmöiset niin kuin salaliittoteoriat ja tämmöiset niin kuin jutut, joissa ikään kuin halutaan katsoa jonkun peilin taakse tai jonkun, että aina jossakin on joku salaliitto tai jotain salaisuuksia ja niitä hirveästi paljastellaan tuolla netissä. Sehän on kiinnostava asia. Meitä ihmisiä kiinnostaa kaikki, joka on vähän niin kuin kielletty, salattu. Vaikka ne ei tosiasiassa semmoisia asioita olisikaan, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, onko se sitten joku tämmöinen liekki-ilmi, että kun niin kuin nämä hyönteiset menee kohti sitä valoa, niin on vaan niin kuin pakko mennä sitä kohti. Ihmisillä tämmöinen, kun sanotaan salaisuus, niin ihmiset on heti kiinnostuneempia. Vaikka se musta niin kuin jännittävää on se, että jos meillä on tämmöisiäkin salaliittoja, joita tuolla netissä levitellään, että on lisko ihmisiä ja kaikkea, niin aika moni tietää näistä salaisuuksista.
1: Niin
0: aika
1: minäkin.
0: Paljon. Niin semmoista jännää. Eikö se ole vähän niin, että jos on joku salaliitto tai joku salaisuus, niin eihän sitä pitäisi tietää kenenkään?
1: Ehkä kaikista suurimmat salaliitot onkin sellaisia, että niistä ei tarkkaan tiedetä. Mutta just esimerkiksi reptiliaanithan on kyllä hyvin, hyvin selkeä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ajatus, että mistä se tulee. Ja sehän saattaa tulla siitä, että sitten joku on nähnyt jotain vanhoja, tuhansia vuosia vanhoja kivipiirroksia tai sellaisia, niin siellä onkin piirretty lisko ihmisen. Ja sitä
0: tai usein tähän liittyy siihen, että on joku tämmöinen suttunen videokuva jostain ihmisestä ja sitten se näyttää siltä, että se hetkeksi muuttuu joksikin toiseksi, vaikka kyse on ehkä enemmän pikselöintivirheestä tai semmoista, mutta anyway, mutta sinnehän ajatellaan, että meillä on tämmöisiä.
1: Mutta tällaisissa, kun me joskus ollaan puhuttu erilaisista lahkoista, niin niissä aika useasti on samankaltaisia piirteitä ja yksi piirre on se, että jos se asia, jota varten on eletty, on se sitten esimerkiksi joku abduktio tai joku tällainen, että me menemme, yleensähän sillä lailla, että mennään kohti jotain tiettyä päivämäärää tai jotain tiettyä sellaista lopullista välien selvittelyä, joka tapahtuu jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Tämä tapahtuu niin kuin ajasta ja paikasta, kun on olemassa erilaisia tällaisia ihmisryhmiä näihin ja niillä on joku johtaja. Niin tämä on jännittävällä tavalla toistuu aina. Ja sitten mennään sinne jonnekin paikkaan. Ja sitten kun me tiedämme, että tähän mennessä yksikään näistä lahkoista ei ole esimerkiksi avaruuden oliot, eivät ole niitä ylös nostaneet sieltä, vaan kaikki on kääntynyt sitten niin kuin huijaukseksi. Joka kyllä. Ainoa tällä hetkellä.
0: Se on totta.
1: Niin se lahko ei ole hajonnut siihen. Että se on tärkeä huomata, että se ennemminkin on saattanut vahvistaa niiden henkilöiden uskoa siihen. Ja tämä on sellaiselle, joka ei ole esimerkiksi tällaisissa asioissa ollut sisällä koskaan, niin on vaikea ymmärtää, että miksi, mutta niin se vain on ollut ajasta ja paikasta ja kulttuurista riippumatta. Mä luulen, että tällaisissa salaliittoteorioissa ja erilaisissa, jotka nythän ei elää niin kuin luulisi, niin me luultiin,
0: mitä muuta olekaan kuin
1: niin, me luultiin, että kun tulee mahdollisimman paljon infoa, niin se vie meidät kohti suurempaa totuutta. Että kun meillä on vaikka joku se kaiku luota, niin me voidaan katsoa, että Loch Nessin hirviötä ei ole.
0: Niin.
1: Ja nyt on testattu kaikki, niin se ei riitä.
0: Se on totta.
1: Niin kuin tällä lailla.
0: Hyvä, tämmöinen esimerkki on, ihmisiä on kiehtonut kovasti Vatikaanin salainen arkistuminen paikka. Archivum secretum Vaticanum. Ja siellähän on joku teorisoitu, että nyt täällä Vatikaanissa on tämmöinen arkisto, jossa piilotellaan milloin mitäkin asiakirjoja ja sieltä löytyy todisteita alieneistä ja kaikista tämmöisestä. Niin hauskinta tässä koko jutussa on se, että tämä perustuu täysin väärinkäsitykseen. Eli tämä Archivum Secretum Vaticanum ei tarkoita salaista arkistoa, vaan se tarkoittaa yksityisarkistoa, joka on eri asia kuin salainen. Eli siis Vatikaanin arkisto on ollut satoja vuosia paavin niin kuin yksityiskirjeenvaihtoja ja asiakirjoja ja kaikkea tällaisia. Ja sinnehän on jo varmaan satoja vuosia kaikki tutkijat päässeet tutkimaan. Mutta ei se tietenkään yleisöä päästetä siis sillä tavalla, että ei siellä niinku myydä pääsylippuja ja että se pääsee tonkimaan näitä arvokkaita dokumentteja ja muita vastaavia. Mutta se on täysin julkinen laitos. Mutta jostain syystä, kun se, sen nimi on Archivum Secretum Vaticanum, niin ihmisiä kiehtoo, että mitä kaikkea jännää.
1: Joo, ei kun ehdottomasti, mutta meillähän on olemassa tämä oma ultimaattinen listamme ja se on tämä suojelupoliisin... 1990.
0: Tiitisen lista.
1: Länsi-Saksan tiedustelupalvelu BND:ltä saama salainen asiakirja. Se sisältää 18 suomalaisen nimitiedot. Ja se ongelma siis, minkä takia nyt näiden kaikkien vuosien jälkeenkään Tiitisen listaa ei ole julkistettu, niin mä luulen, että siis jossain perusteltiin sitä, että se pidetään salassa vuoteen 2050 saakka lähinnä sen takia, että kun on sanottu, että siellä olisi sellaisia henkilöitä, joilla oli yhteyksiä Itä-Saksan Stasi-tiedustelupalveluun. Mutta on hyvin todennäköistä, että siellä on vain epäily, eli niitä nimiä, jotka siinä on, se ei, mitään, se ei todistaisi, että ne olivat olleet vakoja. Niin,
0: se on vaan siis lista.
1: Se on lista, niin. joka liittyy tällainen näin. Ja Supon päällikkö Seppo Tiitinen se silloin joku. Mm. Ja tämä on niinku mun mielestä hyvin selkeä syy siihen, että miksei sitä julkisteta varsinkin tähän aikaan, koska ne 18 nimeähän suoraan, se salaliittoteorioiden määrä ja se valheellisen tiedon määrä ja valheellisten käsitysten määrä, ja nyt mä en tiedä, ketä siinä olisi tai ei olisi, enkä puolustele sitä, jos joku on Stasin vakoja, niin siitä on ollut isänmaan ehkä edun vastaisesti toiminut. Mm. Mutta siis me tiedetään, että ne kaikki ei välttämättä ole.
0: Mm, kyllä.
1: Ja tästä syystä sitä ei julkisteta. Mm. Mutta onhan se mielenkiintoinen.
0: Eikö se ole mielenkiintoista?
1: Mielenkiintoinen. Ajattelin, jos olisi oman nimi.
0: Antti, kerro sulle yhden salaisuuden nyt seuraavaksi.
1: No.
0: Nyt tulee biisi.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai...
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Soul Asylumin Runaway Train soi 957 iltapäivässä ihan kohta puoleen.
2: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scotts.
5: Ratinassa.
6: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan Likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Pojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
2: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tässä Tom Pettin ensimmäiseltä soololevyltä Full Moon Fever, kappale nimeltään I Won't Back Down vuodelta 1989. Maggie Rileyä tulossa kohta puoleen Every Time We Touch, vähän 4 ruusulta kuullaan popmuseota ja sitten 2 onkin uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Hinta ohjaa yhä enemmän suomalaisten ostamista. OP Pohjola aloittaa 2 muutosneuvottelut. Venäjän talouskehitys hiipunut, sotaan liittyvät toimialat kasvaneet. Lääketieteen Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Uutisia 2.
1: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
0: Tänään on pilvistä ja vettä satelee ennen puolta yötä. Lämpötila korkeintaan noin plus 14. Huomenna voi olla asteen pari lämpimämpää, mutta aurinko sitten paistelee senkin edestä.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Queen, A Kind of Magic. Oikein mukavaa maanantaita, viikon parasta päivää. Mika Lintu toivottelee täällä. Me soitetaan pop- ja rock-klassikoita ja kohta puoleen biisiä, joka oli siellä numero 17, kun äänestettiin vuoden Manse-biisiä 2026. Ja kiitoksia vielä kerran kaikille teille, jotka osallistuitte tähän äänestykseen. Voittajaksi tuli Jenni Mustajärven Tee se selväksi, mutta Lemmenpyssyt pärjäsi aika hyvin. Siellä 17 oli ACDC, on mun ABCD.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Aika soittaa Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiöni kohta puoleen. Me jutellaan Taija Holmin kanssa. Hän on mukana järjestämässä tapahtumaa joulukuussa, jossa joululaulut raikaavat Tammelan stadionilla.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

Heppu Normaali Puhtoinen lähiöni kohtapuoleen Taija Holmin kanssa. Puhutaan tapahtumasta, joka on aivan uusi. 12. päivä joulukuuta nimittäin joululauluja pääsee laulamaan oikein koko perheen voimin Tammelan stadionilla. Minkälaista tapahtumasta on kyse, niin se selviää kohta puoleen. Tulossa myöskin Juisia sekä Wet Wet Wettiä.

0: R-A-Y-O. Rayo.
1: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
2: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
3: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan. Hexaplan.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Oh! Wow, saaks mäkin?
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit hillit.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
12: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
11: Welcome to John Scotts.
12: Ratinassa.
13: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. 12. päivän joulukuuta pääsee viettämään varhaista joulua Tammelan stadionille. Siellä järjestetään joulutapahtuma nimeltään Joululaulut stadionilla. Ja asiasta on keskustelemassa nyt Taija Holm Pro Promotionista. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämmöinen Joululaulut stadionilla, niin mistä tämmöinen idea oikein lähti liikkeelle?
1: No, tämä juontaa juurensa itse asiassa niinkin kauas kuin tammikuuhun tälle vuotta. Eli meillä oli ollut tämä Pauli Mustajärven muistolähetys ja sen jälkeen jäätiin ehkä vähän silleen purkaan tuntoja siinä porukalla. Ja samaan seurueeseen oli sattunut Marika Vapaavuori, joka on tunnettu ohjaaja täältä Tampereelta. Ja hän kertoi, että hänen sukulaisiaan vaikuttaa tuolla Keski-Euroopassa ja näytti videokuvaa sieltä niin kuin juurikin järjestetyltä stadion joululaulutapahtumista. Ja mä olin niin vaikuttunut siitä, että vau, että tämä on niin kuin todella yhteisöllinen tapahtuma, jossa saadaan yhdistettyä niin kuin semmoinen hauska joulutorimeininki glögimukeineen ja sitten ihmiset laulamassa joululauluja, ne jotka haluaa laulaa. Sitten mä ajattelin, että voisikohan tämä toimia myös Suomessa ja nimenomaan Tampereella. Ja sitten heitin ehdotuksen Tammelan stadionin tiimille ja siitähän se idea sitten lähti.
0: Joulujututhan ei ole mitenkään ainutlaatuinen, siis sikäli Tammelan stadionilla, että siellähän oli jo joulumyyjäistä tässä viime jouluna, että ei ole niin kuin mitenkään mahdoton ajatus, että yhdistetään joulu Tammelan stadionille.
1: Ei, se ei ollut niin sanotusti kaukaa haettu ajatus ja nytkin siellä on tarkoitus päivällä järjestää maksutonta ohjelmaa, jouluaiheista ohjelmaa, mutta siitä ehkä lisää sitten myöhemmin, mutta tässä vaiheessa tiedoksi, että pääsee myös ihan maksutta niin kuin joulun tunnelmaan, mutta ei ole myöskään korkea kynnys osallistua siihen iltaan, koska lipuhinnat on tosi huokeet ja se, että ne, jotka haluaa yhdistää nämä kaksi tapahtumaa, niin se onnistuu niin sanotusti yhdellä käynnillä, että sä voit käydä siellä maksuttomalla puolella ja sitten siirtyä silloin viiden aikaan sitten sinne isolle stadion puolelle, eli tavallaan se tapahtuma, joka on maksuton, järjestetään siellä palvelukäytävällä ja sitten tämä koko iso happening sitten siellä kentällä. Ja mikä tässä on mukavaa on myös se, että sehän on lämmitetty se nurmi. Mm. Eli se tulee olemaan todennäköisesti vihreä myös sitten silloin 12. päivä, mutta onneksi toi vihreä on myös joulun väri.
0: Se on ihan totta. Mä nyt mietin tätä asiaa, että mä löysin videoita YouTubesta. Saksassa on järjestetty jo vuosikymmeniä tällaisia laulutapahtumia. Ja siellähän on ihmiset kynttilät kädessä ja niillä on ne joululaulu, mä tiedän, varmaan screeniltä tulee ne joululaulun sanat ja siellä lauletaan ja heillä on niin kuin valtava hyvä tunnelma siellä.
1: Joo, ja ne on siis joka kerta loppuun myytyjä ja liput menee ihan siis tosi pienessä ajassa, ne niin kuin tyyliin niin kuin juostaa ne liput, että ne saadaan. Mutta ajatellaan, että tämäkin järjestettiin jo vuosikymmeniä sitten ensimmäinen siellä ja silloin paikalla oli 89 osallistujaa ja nyt ne on tämmöisiä mittavia tuhansien ihmisten kokoontumisia. Ja mikä tässä on parasta on oikeastaan se, että tässä yhdistyy tosiaan semmoinen niin kuin joulutorimeininki, mikä on niin kuin tavanomaista suomalaisille, mutta myös ne kauneimmat joululaulut, joita on totuttu niin kuin laulaan siellä kirkossa, mutta me haluttiin tähän tapahtumaan, että ne on niin kuin jo osa hengellisiä, mutta osa ja suurin osa on tämmöisiä niin kuin ehkä vähemmän hengellisiä, eli siellä on niin kuin sopiva miksaus niin kuin molempia. Ja tullaan kuulemaan myöskin niin kuin kansainvälisiä joululauluja siellä, eli saa kääntää välillä lontooksi kielen.
0: Kyllä vaan. Tässä on jo parikymmentä vuotta on järjestetty hevilaulu, kinkerit tuolla Nokia-areenallakin ollut raskasta joulua. Mutta mitä eroa tästä raskasta joulua ja sitten tällä tapahtumalla oikein sitten on?
1: No, nämä on enemmänkin esilaulajia, jotka meillä on tämä kuoro siellä lavalla. Eli mä luulen, että tämä painotus on siinä, että jengi ehkä enemmän myös on niinku osallistuvaa tässä kohdin. Mä näen, että ehkä raskasta joulua on enemmän semmoinen, mihin tullaan niiden artistien vuoksi ja niin katsomaan ja kuulemaan. Toki sielläkään ei varmaan ole niinku kiellettyä se yhteislaulu, mutta että enemmän se ehkä niin kuin on tämän tyyppisissä tapahtumissa sitten niin sanotusti niin kuin se juttu, miksi tullaan.
0: Aivan. 12. päivä joulukuuta siis Tammelan stadionilla joululaulut stadionilla tapahtuma. Taija Holm on puhumassa Pro Promotion Oystä tästä asiasta. Ketä siellä nyt sitten on esilaulajina ja seremoniamestarina? Kerro vähän näistä.
1: Joo, meillä on siis ihan huikea kuoro siellä, tämmöinen kuin Harjun kamarikuoro. Ja mä sain heiltä niin sanottuja ääninäytteitä, niin meni kyllä kylmät väreet selkäpiitä myöten, niin mä ajattelin, että antaa tämän nyt kertoa vastaus. Eli että kyllä me haluamme. Ja sieltä tulee ainakin 30-henkinen kuoro. Ja sitten iltaa viihdyttää meidän oma Mikko Tökätöyssy, eli hän virittää yleisön sitten tunnelmaa ja on myöskin mukana tietyissä biiseissä ja väliajalla sitten myös viihdyttää siellä. Eli kyllä siellä niin kuin Aimo Annos on sitten viihdettä myöskin lavalla. Et Mikko on ihan satavarma niin kuin juontaja, hosti ja seremoniamestari, että semmoista iloisuutta ja viihteellisyyttä siitä tuskin tulee puuttumaan.
0: Ja toinen Mikko, eli Mikko Kangasarvi on sitten pianistina.
1: Mikko tulee pianistiksi ja tässähän kohtaa aina herää kysymys, että mitä se on 30 astetta pakkasta.
0: Niin.
1: Mikon sormet ei kyllä silloin niin kuin taivu, vaikka todella ketterät onkin, mutta me ollaan sitten niin kuin tehty semmoinen backup, että sitten niin kuin osa viisestä varmaan sitten hoidetaan taustanauhoilta, mutta että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti halutaan, että siellä on Mikko itse paikalla soittamassa, säästämässä sitten biisejä.
0: No niin, eli 12. päivän lauantaina ovet aukeaa siis kello 17 ja sitten ohjelma alkaa. Niin miten se ohjelmakulku siellä nyt sitten tapahtuu? Eli siellä on siis kuoro
1: lavalla.
0: Kuoro lavalla, sitten pari Mikkoa siellä.
1: Ja pari Mikkoa.
0: Ja miten se laulu sitten, eli tarkoitus on nimenomaan, että yleisö pääsee osallistumaan, yleisö
1: kyllä
0: laulaa.
1: Joo, eli sen takia siellä on skriineillä myöskin sanat näihin biiseihin, ei tarvitse niin kuin opetella niitä ulkoa. Ja Mikko Tökätöyssy aloittaa eka pienellä omalla numerollaan ja sitten siirrytään kuoroa ja avataan äänijänteet ja sitten päästään laulamaan. Siellä on vähän teemotettu ne laulut, eli tulee periaatteessa niinku tiettyjä osioita, eli siellä on niinku virittäydytään siihen niinku joulun saapumiseen ja sitten tavallaan näihin rakastetuimpiin joulubiiseihin, sitten ehkä vähän tämmöisiin yllättäviinkin, sitten mennään niinku kansainvälisiin jouluhitteihin ja näin poispäin, eli tosi laaja setti siellä on. Väliaika on siinä sitten puolivälissä noin puoli tuntia. Silloin voi myöskin mennä tankkaamaan sitten glögimukia ja sitten taas kuoro palaa sitten pieneltä tauolta, niin sitten jatketaan. Mutta Mikko tosiaan Tyssy siellä viihdyttää sitten väliajankin ajan ja tämä on siis kaikille tarkoitettu. Eli se on myös näille lapsille ja perheille ylipäätään, eli siellä on sitten erillinen tämmöinen anniskelualue, eli sitä glögiä voi ostaa holillisena tai holittomana, että ei tarvitse sen mukaan tehdä sitten sitä päätöstä, että tämä olisi vaan aikuisille, vaan voi ottaa myöskin ne perijät mukaan.
0: Huomasin, että tänne on siis perhelippu, joka on 40, siis 39,90, eli 2 aikuista, 2 lasta, eli sillä hinnalla pääsee koko perhe sitten lauleskelemaan sinne.
1: Joo.
0: Ja nimenomaan on tietenkin se ero raskasta joulua tapahtumaan, että tämä on koko perheelle tarkoitettu.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja sitten siellä on syötävää, juotavaa, löytyy joulu myyntiä, kaikkea semmoista. Mitä kaikkea sinne sitten tulee ainakin? Mitä tiedetään tässä vaiheessa?
1: No siellä on tosiaan siis lähinnä se juomamyynti on keskitetty sinne kentälle ja sitten siellä niin kuin stadionin kiinteissä tiloissa on sitten muu tuote kautta ruokamyynti. Ja siellä on myös tämmöinen kiinteä sisäravintola, että jos haluaa niin kuin sisätiloihin liikkua. Eli sinne myydään tämmöistä aluelippua, että sä voit mennä sillä joko kentälle tai katsomoon tai mennä sinne sisäravintolaan. Mutta erikseen on vielä sitten vippisiä kolmannessa kerroksessa, mihin voi ostaa sitten erillisen lipun. Se on 75€ plus lippupisteen toimitus ja palvelumaksut, niin sillä saa myös se joulubuffeti. Ja sinne pääsee sitten vähän aikaisemmin jo ruokailemaan sitten joulupöytään.
0: No niin, ja early bird liput lähtee myyntiin, tai siis on myynnissä jo. Eli ne on tämän lokakuun ajan saa vähän huokeammalla sitten. Joululaulut stadionilla 12. päivä joulukuuta Tammelan stadionilla. Taija Holm, mitä sanoisit tästä joululaulutapahtumasta, että miksi sinne kannattaisi tulla?
1: No se on musta kiva semmoinen joulun alustapahtuma vielä kokoontua hetkeksi niin kuin vaikka porukalla tai tulla itse fiilistelemään sinne muiden samanhenkisten seassa, jotka tulee sinne lähtökohtaisesti niin kuin iloisella tunnelmalla ja semmoisella joulua odottavalla tunnelmalla, niin kerran vielä kokoonnutaan siellä yhdessä ennen kuin vaivutaan sinne omiin luoliin sitten viettää sitä joulua.
0: Näin on. Eli Tammelan stadionilla, joululaulut stadionilla 12. päivä joulukuuta. Taija Holm, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: Tässä David Lee Roth ja California Girls 957 iltapäivässä. Hetken päästä tehareita sekä Bruce Springsteenia.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
9: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
10: Ei huolta.
9: Anteeksi, kuka sä olet?
10: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Hungry Heart ja tehosekoittimelta kuultiin Valon kantaja. Nyt Paul McCartney cover-biisi Live and Let Die ja bändinä on Guns N' Roses.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses. Se on muutama minuutti. Ja uutisia jälleen. 3 uutisten jälkeen musiikkia tulossa Dire Straitsilta, 4 Ruusulta sekä Tina Turnerilta.
1: On vain yksi Kehräsaari. Yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan. Hexaplan.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
7: Pojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Käräjäoikeus on hylännyt Oulun entisen kaupunginjohtajan virkarikossyytteen. Syyttäjä vaati Päivi Laajalalle rangaistusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa muun muassa otti käyttöönsä kaupungin lukuun hankitun auton. Syyttäjän mukaan Laajala laiminlöi rikosilmoituksen tekemisen ja sen sijaan antoi alaiselleen varoituksen. Oulun käräjäoikeus katsoi, ettei toiminnan tarkoituksena ollut alaisen hyödyttäminen, ja hylkäsi näin syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Alainen, yhdyskuntajohtajana työskennellyt mies tuomittiin helmikuussa tunnustamisoikeuden käynnissä ehdolliseen vankeuteen. Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallinnon joukot ovat iskeneet voimalla hutheja vastaan maanantaina. Iskusta, joita tuki ilmasta noin 100 sotilaskonetta. Iskuja kohdistettiin esimerkiksi huthien tykistö- ja raketinheitinasemiin sekä huollon ja logistiikan kohteisiin. Jemenin hallinto on ilmoittanut tavoittelevansa kaikkia Iranin tukemien huthien hallussa olevien alueiden takaisinvaltausta.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on kauttaaltaan pilvinen ja pientä vesisadetta voi tulla tässä pitkin päivää, mutta pääosin sade sitten on lähempänä puolta yötä ja yön aikana voi sadella hieman lisää. Lämpötila korkeintaan plus 13 astetta. Huomenna voi olla asteen pari lämpimämpää ja aurinko paistelee.
12: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. through these fields of destruction.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms. Tämä on Radio 957 sinulla kanavana. Hyvä, että kuuntelet juuri 957 iltapäivää. Me soitetaan pop- ja rock-klassikoita hetken päästä. Eppu Normaali ja Tina Turneria ja Neljä ruusua tuolossa sekä klassikkokeskustelua Antti Kralunin kanssa. Me klassikkojäbät puhutaan siitä, onko yksin syöminen ravintolassa jotenkin epäilyttävää. Joidenkin mielestä se kulma on. Minä taas olen hieman eri mieltä tästä asiasta. Mutta me palataan tähän keskusteluun ihan kohta puoleen. Tässä on Neljä ruusua ja Juppi Hippi Punkkari. Hyvää viikon alkua, hyvää viikon parasta päivää maanantaita.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Kello kohta vartin yli ja se tarkoittaa sitä, että on Eppu Normaalin aika. Näinhän täällä käy.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Radio 957 oikein hyvää maanantaita vaan. Kohta me Antti Granlundin kanssa puhutaan yksin ravintolassa syömisestä. Onko se hyväksyttävää vai ei? Ja onko se mitään järkeä? No, puhutaan sitä kohta. Eaglesia ja Uniklubia tulossa myöskin.

0: puhelimen nyt.
1: Vai heti. Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
6: Hexaplan.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Pojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
9: On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja viime aikoina olen miettinyt ravintolassa syömistä, koska mielelläni minä syön ravintolassa yksin.
1: Minä olen Mika Lintu ja mitähän tuohon oikein sanoisi? Mä en muista, missä jossakin komediassa. Niin se on tuossa Frasierissa oli semmoinen jakso, jossa Frasier meni niin kuin yksin ravintolaan ja sitten niin kuin muut katsoi vähän säälivästi, että voi, että nyt mies tulee, oliko se nyt sitten joku ystävänpäivä tai joku tämmöinen näin, ja istuu yksin ja sitten se vaan yrittää olla silleen, että olen ihan vapaaehtoisesti yksin tässä syömässä. Juh. Ei tarvitse sääliä. Mutta eihän Suomessa silleen katsota ollenkaan.
0: No en näin, minä luulin. Niin, me päästään pikkuhiljaa siihen itse keskusteluun, koska populaarikulttuurissa tällaisia hetkiä, mä muistan, oliko jossain Sex and the Cityssä kanssa on ollut joku tämmöinen näin, että se joku, että se kertoo yleensä siitä, että se joku toinen ei ole tullut paikalle. On tehnyt oharit tai jotain tällaista, jos joku menee yksin syömään. Ja jollekulle hahmolle, mä en muista kuka se niistä oli, niin jotenkin sen itsensä ylittäminen nähtiin tai kuvattiin sen kautta, että hän uskalsi mennä ravintolaan yksin syömään.
1: Hirveän usein on, tai siis ei usein, mutta siis hyvin käytetty tämmöinen idea siitä, että minun ei tarvitse mennä kenenkään seurassa. Minun ei tarvitse viettää ystävänpäivää kenenkään seurassa. Voin mennä ihan, eikö se ole niin just rohkeuden esitys?
0: Se on tämmönen storyline. Tää tuli mulle nyt mieleen, kun mä samalla tässä siivoan muuten.
1: Se on hyvä.
0: Se on hyvä, että se on hienon näköistä, siivoo. Kun miehet siivoo.
1: Noniin. Se on komeita katseltavaa.
0: No mä näin siis myös meidän entinen työkaverimme Helsingistä ja varsinkin sitten tuolta sosiaalisesta mediasta erittäin tunnettu, eli Shirley Karvinen. Ja hänellä oli tällainen postaus, jossa hän sanoi, että hän on nyt ollut jossain ulkomaan matkalla ja siellä oli sitten käynyt yksin syömässä ja sanoi, että aikaisemmin vaikka vuosi tai kaksi sitten, niin se ei olisi onnistunut häneltä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että onko tämä niinku ihan oikea juttu, niin kuin sä sanot, että Suomessa ei ole tällä, mutta ilmeisesti on.
1: Joo.
0: Eikö sua harmita yksin syöminen?
1: Ei, mä mielellään syön yksin.
0: Joo.
1: Se on ihan mukavaa.
0: Eikö sama homma? Sinne ei ole kukaan ilme guppe heittävässä jotain läppä. Ajattelin nyt siis, jos...
1: Just näin.
0: Ensinnäkin, jos on joku vieras. Mähän olen nyt opetellut aika mukavasti syömään ihmisten kanssa myös, että puolituttujen kanssa. Itse asiassa nyt juuri vasta olin lounaalla tuossa puolitutun kanssa viime viikon lopulla, ja se oli varsin mukavaa. Mm. Eli oli mukava ruokahetki, ja kaikki siis tällainen näin hyvin. Mutta että kyllä mä niin kuin mietin sitä, että onpa se, mikä asia onkaan niin hienoa kuin se, että vaikka tässä on niin kuin aamulähetys tehtynä ja sitten meillä muut toimitukselliset asiat on hoidettuna ja sitten mä lähden tonne jonnekin. Valitsen jonkun hyvän lounasravintolan, jota Tampereen keskusta-alueella vaikka kuinka paljon. Sitten mä menen sinne yksin siihen pöytään, mielellään vielä joku loosi, että sinne ei edes kukaan, että ei joudu edes katsomaan ketään ihmistä. Mulla on ehkä iPadin mukana tai mikä joku tämmöinen vempele. Sitten mä voin selailla siinä jotain höpö somefiidejä. Katso, kun hassun näköiset miehet tanssii sitten jotain outoa kappaletta. Mä en tiedä, onko sulla osunut sanoa. Ja miettää, että onpa siinä hassun näköisiä miehiä ja sitten syödä jotain hyvää ruokaa. Ilman, että siinä on ketään. Niin eikö se ole yksi suurimpia iloja tällaisen työssä käyvän ihmisen arjessa?
1: On. Mun täytyy semmoinen tunnustaa, että silloin tällöin, kun koti on tyhjä. Eli ei ole ketään. Ja nykyään se onnistuu vielä jopa... Niin kun useammin tulee sellaisia hetkiä, koska meillä on vähemmän porukkaa nykyään kotona, niin on kotona ja menee telkkari ääreen, on ihan kalsarisilla.
0: Niin, joo.
1: Ottaa siitä vaikka jonkun snacksin tai jotain ja katsoo jotain hyvää TV-sarjaa. Mikä ihana nautinto.
0: On, ja sitten jos tulee oikein hurja kohta, joku vaikka mukaansa tempaava biisi siihen. Vai sanotaan esimerkiksi, tulee toi Rocky-elokuvista tuttu se sellainen niin kuin training montage. Niin sitten jopa heittää itsensä alasti ja tanssii norsutanssin.
1: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Europe Final Countdown ja Dingolta kuultiin Levoton tuhkimo ennen sitä. Hetken päästä 957 soi Chris Rayan sekä Foreignerin musiikki.
1: Radio 957.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tuossa Chris Rea on the beach 957. Nyt Mika Maijalalta kuullaan biisi nimeltään Missä mahdat olla nyt?
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Mika Maijala ja Missä mahdat olla nyt. Yksi biisi vielä keretään kuunnella ennen 4 uutislähetystä. Eurythmics, When Tomorrow Comes.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin sykuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa Hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
6: Hexaplan. Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä?
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
10: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
9: Welcome to John Scotts.
10: Ratinassa.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factorin makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
17: Tänään on pilvistä ja vettä satelee ennen puolta yötä. Lämpötila korkeintaan noin plus 14. Huomenna voi olla asteen pari lämpimämpää, mutta aurinko sitten paistelee senkin edestä.
14: Radio 957. Mika Lintu.

0: Kello on jo 4 ja siinä soi Bryan Adams Summer of 69, tarkemmin ottaen 6:04. Tämä on 957 iltapäivälähetys. Terve vaan, hyvää maanantaita. 5. päivä lokakuuta on ja aika tuollainen syksyinen sää tässä on ollutkin, mutta yllättävän lämmin. Kyllä tässä lokakuussa nyt yleensä aavistuksen on kylmempää, mutta en valita. Huomenakin näyttäisi siltä, että aurinkokin paistelisi ja tosin onhan tässä nyt sitten epävakaista luvassa sitten loppuviikosta. Jälleen kerran ainakin loppuviikko näyttää siltä, että sateellisi vähän enemmänkin vettä, mutta nautitaan nyt tästä muutamasta sateettomasta päivästä. Ainakin tiistai keskiviikko näyttää siltä, että silloin on auringonpaistettakin tänne Pirkanmaalle luvassa. Auringonpaistetta meille tuo hetken kuluttua Jenni Mustajärvi. Soitin hänelle tuossa viime perjantaina, kun kerroin, että vuoden mansebiisi on hänen kappaleensa. Me soitetaan myöskin muuta musiikkia ennen sitä Ray Parker Junioria ja Jonne Aaronia. Aloitetaan Jonnella. Tässä tulee yksin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Ray Parker Jr. ja Ghostbusters. Siellä on kaupoissa jo hetken aikaa olleet joulumakeisten lisäksi myöskin kaikenlainen Halloween-krääsä tuli vaan tuosta Ghostbustersista mieleen. Ja Halloweeniakin nyt sitten juhlistetaan täällä Suomessa samaan tapaan kuin aikaisemmin. Etukäteen voin kertoa, että voi olla, että täällä 957:ssakin Halloween-aikana tapahtuu jotakin, mutta mitä se on, niin siitä sitten tarkemmin hieman myöhemmin. Nyt kuitenkin Eppu Normaalia, kun jatsia kuunneltiin.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, kun jatsia kuunneltiin. Vuoden Mansebiisi 2026 on Jenni Mustajärven Teessä selväksi. Se oli myöskin selvä voittaja itse asiassa, tietenkin kaikkein eniten ääniä. Ja kiitoksia vielä kerran kaikille teille, jotka äänestitte tässä vuoden Mansebiisi äänestyksessä. Kohta kuullaan se puhelu, kun minä soitan Jenni Mustajärvelle ja kerron tämän asian, että hänen kappaleensa on numero ykkösenä, mutta ja soitetaan myöskin tämä vuoden Mansebiisi sitten perään. Tulossa myöskin Happoradio ja vähän John Fogertyäkin.
1: Radio 957.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957.

0: Jenni.
1: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Terve.
0: No mitä? Terve.
1: Jenni Mustajärvi, mitä sulle kuuluu?
0: No ihan tänään kuuluu ihan hyvää, kiitos. Ihana syyspäivä tässä tämän kanssa juuri kierroksella.
1: Joo, sulla on tullut uutta musiikkiakin tässä viime aikoina.
0: Joo, on. On kyllä.
1: Eikö se ole mukavaa, kun saa aina biisejä pihalle?
0: No se on kyllä mahtavaa, joo. Ja nyt sitten vielä EP tässä loppusyksyyn ja kiertuen, niin mikä sen parempaa?
1: Kuinka laaja kiertue on muuten tulossa?
0: No Suomi on pitkä maa.
1: Niin.
0: 10 keikkaa marraskuussa, että kyllä sinä kerkiää.
1: Kyllä sinä kerkiää
0: soittaa. Vähän Pirkanmaan rajojen ulkopuolellakin.
1: Kyllä vaan. Hei, sun biisi Tee se selväksi on ollut ehdokkaana vuoden Manse-biisiksi, niin kerro 957:n kuulijoille vähän tästä kappaleesta, että kuinka se syntyi.
0: Tee se selväksi syntyi viime vuonna. Se oli itse asiassa ekoja kappaleita, mitä me kirjoitettiin tuottaja Väinö Valleeniuksen kanssa. Ja se on semmoinen tsemppibiisi meille kaikille. Totta kai laulunkirjoittaja ensisijaisesti kirjoittaa terapoidakseen itseään, mutta semmoinen, se on kyllä voimalaulu. Näin.
1: Ja koen sen, että se on myöskin semmoinen positiivinen, se vähän niin kuin potkitaan persuuksille ikään kuin.
0: Kyllä, ihmistä. Nimenomaan, ja sieltä nyt loppuu toi ruikutus. Ja
1: kyllä. Ja se on hyvä juttu, nimittäin me saatiin tänne noin 5000 ääntä suurin piirtein, ja tiedätkö mitä, Jenni?
0: Nyt me elän nyt.
1: Vuoden Mansi-biisi 2026 on Jenni Mustajärven Tee se selväksi. Onneksi olkoon.
0: Et ole tosissaan.
1: Kyllä.
0: Ihan uusi. Ande, ei saa kirjoilla. Ei, helvetti. Ai, apua. Eikä oo. On
1: kyllä. Kansa on puhunut ja sun biisi on nyt vuoden Mansi-biisi.
0: En mä oon porannut kerran jo tänään, nyt tulee toinen. Voi helvetti, kiitos niin paljon.
1: Arvaa, mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen tästä listasta. Nimittäin sun isäsi Paten biisi Loput päivät on kakkosena.
0: Eli no teillä niin, on siis niin.
1: Mustajärven klaani on nyt siis siellä 1 ja 2.
0: Oh my lord, no niin. mä olen sanaton. Kiitos niin paljon kaikille.
1: Hei Jenni, mä toivotan sulle mukavaa päivää ja hyvää viikonloppua ja onneksi olkoon voitosta vuoden Mansi-biisi 2026.
0: Kiitos 957, kiitos kaikista näistä vuosista.
1: Kiitos.
0: Moi Juma. Joo.
1: Moi.
0: Ihanaa. Moi. Moikka. Moi.

0: Pretenders ja I'll Stand By You. Ja siinä tosiaan ennen sitä kuultiin vuoden Mansebiisi 2026, eli Tee se selväksi. Jenni Mustärvi oli voittaja. Onneksi olkoon Jenni Mustärvelle. Hetken päästä Popedaa sekä USA for Africa, We Are the World.
1: Radio 957.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on, ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Pojojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: USF Africa, We Are The World. Muutama biisi vielä ennen viiden uutislähetystä. Battle Beastin Eden ja sitten Sherin If I Could Turn Back Time.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzin salmi on sen hallinnassa, ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi, ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on pilvinen päivä ja pieniä sadekuureja voi yötä vasten tulla tässä. Huomenna tiistaina sitten on suurin piirtein samoja lämpötiloja, eli siinä 10 asteen, 15 asteen välissä liikutaan ja keskiviikkonakin on vielä luvattu poutaa. Loppuviikosta näyttäisi, että ryhtyy sitten satelemaan vettä.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Kello löi jo 5, lapset herätkää, siinä soi Gary Moore, Still Got the Blues. Mukava, että kuuntelet juuri 957 iltapäivän lähetystä. Vähän tämmöistä harmaata pientä sadetta ollut tässä oikeastaan koko päivän. Huomenna onneksi aurinko sitten paistelee. Juisi Leskisestä, Bruce Springsteenia, vähän eppujakin luvassa. Ja me puhutaan sitten salaliittoteorioista Antti Granlundin kanssa ja myöskin tällaisista salaisuuksista, joita ihmisiä kovasti kiinnostaa. Niitä on paljon tässä maailmassa ja aika moni näistä on myöskin tämmöisiä, voisiko sanoa, väärinkäsityksiä. Ihmiset ajattelee, että ne on suuria salaisuuksia, vaikka ne oikeastaan olekaan. Eppu Normaalia tulossa, vähän Bruce Springsteenia, ja laitetaan tästä Koitus Int, Juise Leskinen kärjessä. Juan Koski, Here I Come.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Siinä kappale, joka voitti Oscarin vuonna 1994. Streets of Philadelphia, Philadelphia-nimisestä elokuvasta. Bruce Springsteen oli tuon biisin tekijä. Nyt Eppu Normaali ja Baari Kärpänen.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaalin Baari Kärpänen 957 tulossa Kissia, I Was Made for Loving You ja Miljoona Sateen lapsuuden sankari. Ja sitten puhutaan vähän salaliitoista ja salaliittoteorioista ja tämmöisistä salaisuuksista, että mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa, kun me ollaan niin hirveän kiinnostuttu tämmöisistä salaisuuksista, vaikka ne eivät kovin suuria salaisuuksia edes olekaan. Palataan tähän keskusteluun kohta puoleen.
1: Radio 957.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: On vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, kanava, joka paljastaa kaikki salaisuudet. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minkälaisia salaisuuksia olet ajatellut paljastaa meistä?
0: Kaikki
1: meistä
0: salaisuudet. Ei vaan mä oon sitä ruvennut pohtimaan, kun nyt jo siis vuosia, ellei vuosikymmeniä ala olla netissä tämmöiset niin kuin salaliittoteoriat ja tämmöiset niin kuin jutut, joissa ikään kuin halutaan katsoa jonkun peilin taakse tai jonkun, että aina jossakin on joku salaliitto tai jotain salaisuuksia ja niitä hirveästi paljastellaan tuolla netissä. Sehän

0: on kiinnostava asia. Meitä ihmisiä kiinnostaa kaikki, joka on vähän niin kuin kielletty, salattu. Ja vaikka ne ei tosiasiassa semmoisia asioita olisikaan. Mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, onko se sitten joku tämmöinen liekki-ilme, että kun niin kuin nämä hyönteiset menee kohti sitä valoa, niin on vaan niin kuin pakko mennä sitä kohti. Ihmisillä tämmöinen, kun sanotaan salaisuus, niin jaa, ihmiset on heti kiinnostuneempia. Vaikka semmoista niin kuin jännittävää on se, että jos meillä on tämmöisiäkin salaliittoja, joita tuolla netissä levitellään, että on liskoihmisiä ja kaikkea, niin aika moni tietää näistä salaisuuksista.
1: Niin
0: aika
1: minäkin.
0: Paljon. Niin semmoista jännää. Eikö se ole vähän niin, että jos on joku salaliitto tai joku salaisuus, niin eihän sitä pitäisi tietää kenenkään?
1: Ehkä kaikista niin. Suurimmat salaliitot onkin sellaisia, että niistä ei tarkkaan tiedä. Mutta just esimerkiksi reptiliaanithan on kyllä hyvin, hyvin selkeä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ajatus, että mistä se tulee. Ja sehän saattaa tulla siitä, että sitten joku on nähnyt jotain vanhoja, tuhansia vuosia vanhoja kivipiirroksia tai sellaisia, niin siellä onkin piirretty lisko ihmisen. Ja sitä
0: tai usein tähän liittyy siihen, että on joku tämmöinen suttunen videokuva jostain ihmisestä ja sitten se näyttää siltä, että se hetkeksi muuttuu yksikin toiseksi, vaikka kyse on ehkä enemmän pikselöintivirheestä tai semmoista, mutta anyway, mutta sinnehän ajatellaan, että meillä on tämmöisiä.
1: Mutta tällaisissa, kun me joskus liskamisia. Ollaan puhuttu erilaisista lahkoista, niin niissä aika useasti on samankaltaisia piirteitä ja yksi piirre on se, että jos se asia, jota varten on eletty, on se sitten esimerkiksi joku abduktio tai joku tällainen, että me menemme, yleensähän sillä lailla, että mennään kohti jotain tiettyä päivämäärää tai jotain tiettyä sellaista lopullista välien selvittelyä, joka tapahtuu jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Tämä tapahtuu niin kuin ajasta ja paikasta, kun on olemassa erilaisia tällaisia ihmisryhmiä näihin ja niillä on joku johtaja. Niin tämä on jännittävällä tavalla toistuu aina. Ja sitten mennään sinne jonnekin paikkaan. Ja sitten kun me tiedämme, että tähän mennessä yksikään näistä lahkoista ei ole esimerkiksi avaruuden oliot, eivät ole niitä ylös nostaneet sieltä, vaan kaikki on kääntynyt sitten niin kuin huijaukseksi joka kyllä. Ainoa tällä hetkellä.
0: Se on totta.
1: Niin se lahko ei ole hajonnut siihen. Et se on tärkeä huomata, että se ennemminkin on saattanut vahvistaa niiden henkilöiden kyllä. Uskoa siihen. Mm. Ja tämä on sellaiselle, joka ei ole esimerkiksi tällaisissa asioissa ollut sisällä koskaan, niin on vaikea ymmärtää, että miksi, mutta niin se vain on ollut ajasta ja paikasta ja kulttuurista riippumatta. Mä luulen, että tällaisissa salaliittoteorioissa ja erilaisissa, jotka nythän ne elää niin kuin luulisi.
0: Kyllä,
1: niin me luultiin,
0: mitä muuta olekaan kuin
1: niin, me luultiin, että kun tulee mahdollisimman paljon infoa, niin se vie meidät kohti suurempaa totuutta. Että kun meillä on vaikka joku se kaiku luota, niin me voidaan katsoa, että Loch Nessin hirviötä ei ole.
0: Niin.
1: Ja nyt on testattu kaikki, niin se ei riitä.
0: Se on totta.
1: Niin kuin tällä lailla.
0: Hyvä, tämmöinen esimerkki on, ihmisiä on kiehtonut kovasti Vatikaanin salainen arkistoniminen paikka. Archivum secretum Vaticanum. Ja siellähän on niin kuin teorisoitu, että nyt täällä Vatikaanissa on tämmöinen arkisto, jossa piilotellaan milloin mitäkin asiakirjoja ja sieltä löytyy todisteita alieneistä ja kaikista tämmöisestä. Niin hauskinta tässä koko jutussa on se, että tämä perustuu täysin väärinkäsitykseen. Eli tämä Archivum Secretum Vaticanum ei tarkoita salaista arkistoa, vaan se tarkoittaa yksityisarkistoa, joka on eri asia kuin salainen. Eli siis Vatikaanin arkisto on ollut satoja vuosia paavin niin kuin yksityiskirjeenvaihtoja ja asiakirjoja ja kaikkea tällaisia. Ja sinnehän on jo varmaan satoja vuosia kaikki tutkijat päässeet tutkimaan. Mutta ei se tietenkään yleisöä päästetä siis sillä tavalla, ei siellä niinku myydä pääsylippuja ja että se pääsee tonkimaan näitä arvokkaita dokumentteja ja muita vastaavia. Mutta se on täysin julkinen laitos. Mutta jostain syystä, kun sen nimi on Archivum Secretum Vaticanum, niin ihmisiä kiehtoo, että mitä kaikkea jännää siellä.
1: Joo, ei kun ehdottomasti, mutta meillähän on olemassa tämä oma ultimaattinen listamme ja se on tämä suojelupoliisin 1990.
0: Tiitisen lista.
1: Länsi-Saksan tiedustelupalvelu BND:ltä saama salainen asiakirja. Se sisältää 18 suomalaisen nimitiedot. Ja se ongelma siis, minkä takia nyt näiden kaikkien vuosien jälkeenkään Tiitisen listaa ei ole julkistettu, niin mä luulen, että siis jossain perusteltiin sitä, että se pidetään salassa vuoteen 2050 saakka lähinnä sen takia, että kun on sanottu, että siellä olisi sellaisia henkilöitä, joilla oli yhteyksiä Itä-Saksan Stasi tiedustelupalveluun. Mutta on hyvin todennäköistä, että se on vain epäily, eli niitä nimiä, jotka siinä on, se ei todistaisi, että ne olivat olleet vakoja. Niin,
0: se on vaan siis lista.
1: Se on lista, niin. joka liittyy tällainen näin. Ja Supon päällikkö Seppo Tiitinen se silloin joku. Ja tämä on niinku mun mielestä hyvin selkeä syy siihen, että miksei sitä julkisteta varsinkin tähän aikaan, koska ne 18 nimeähän suoraan, se salaliittoteorioiden määrä ja se valheellisen tiedon määrä ja valheellisten käsitysten määrä, ja nyt mä en tiedä, ketä siinä olisi tai ei olisi, enkä puolustele sitä, jos joku on Stasin vakoja, niin siitä on ollut isänmaan ehkä edun vastaisesti toiminut. Mutta siis me tiedetään, että ne kaikki ei välttämättä ole.
0: Kyllä.
1: Ja tästä syystä sitä ei julkisteta. Mutta onhan se mielenkiintoinen.
0: Eikö se ole mielenkiintoista?
1: Mielenkiintoinen. Ajattelin, jos olisi oman nimi.
0: Antti, kerro sulle yhden salaisuuden nyt seuraavaksi. No. Nyt tulee biisi.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Bon Jovin Living on Prayer. Tampereen kaupunki tiedottelee, että Teiskontien raitiotien ylityskohdassa työskennellään tällä ja ensi viikolla yöaikaan, eli Uimalankadun ja Ilmarinkadun risteyksestä itään Teiskontiellä raitiotien ylityskohdassa tehdään asfaltointitöitä tällä alkavalla viikolla. Työn aikana Hervantaan johtava pohjoisen suuntaan erkaneva ramppi suljetaan liikenteeltä ja pohjoisesta päin Teiskontielle tuleva ramppi on liikenteen käytössä liikenteen ohjaajien avustuksella. Nämä työt jatkuvat ensi viikkoon asti ja ne yleensä tehdään yöaikaan eli kello 23 alkaen ja tietenkin nuo sääolosuhteet vaikuttaa tähän työhön sitten jonkin verran. Myöskin sitten Sotilaankadun liittymän rampeilla tehdään samanlaisia töitä. Niitä tehdään tässä tämän viikon aikana. Ja ensi viikolle myöskin nämä jatkuu vähän riippuen sitten, että kuinka sateelee vettä ja niin edespäin. Eli tuolla yöaikaan nyt sitten tehdään näitä asfaltointitöitä ja tarkempia tietoja Tampereen kaupungin nettisivuilta, että missä kohtaa nuo työt oikein tehdään. Mutta sen sijaan me tiedämme, että kohta tulee 957 Joyride Roxetelta sekä Hurricanesilta I Will Stay.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Roxette ja Joyride. Dingoa kehiin, silmät liikkuu, tässä tulee nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Se on kuulkaas kohta uutisten vuoro, mutta yksi biisi ennen sitä. Rainbow ja I Surrender. Uutisten jälkeen musiikkia tulossa Nightwishilta, Policeilta, Agnestikiltä sekä Neljältä Ruusulta.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scott's.
5: Ratinassa.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Pojojojojojojojojojojojoin. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuodenvaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Kaksi Venäjän droonia iski turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski X:ssä. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Aiemmin Romania oli ilmoittanut sen rannikon lähellä tuleen syttyneestä ja uponneesta aluksesta. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Zelenski kertoo, että Ukraina on toistuvasti esittänyt keinoja merenkulun turvaamiseksi Mustalla merellä, mutta Venäjä on tästä piittaamatta jatkanut iskuja siviilialuksiin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957.

96. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Oh! Wow, saaks mäkin?
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
6: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä.

0: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
10: Ja minä olen Aku Syrjä.
11: Ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
11: Nyt on!
10: Uusi maku, Karpalo.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. I could stay awake just to hear.

0: Radio 957.
1: Kun työtilat kaipaavat uutta virtaa, ratkaisut löytyvät kotimaisen Hexaplanin syyskuvastosta. Toimistoihin, varastoihin ja taukotiloihin. Ideoita, jotka helpottavat arkea heti. Katso verkkokauppa hexaplan.fi. Työtilojesi pelastaja. Hexaplan.
2: Hexaplan. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä?
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
0: Muistaakseni huomenna. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Ojojojojojojojojojojoing. Huumoria juhliin. Naurunpaikka.fi. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme stand-up-koomikoita erilaisiin juhliin. Pikkujoulut, yritysjuhlat, syntymäpäivät. Naurunpaikka.fi.
9: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka 4:nnellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään 1 aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä 5:stä alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Se missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalemaa.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
7: Oh, yes.
8: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
15: This ain't no disco.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa kaiken, mitä arkeen tarvitset. Liikkeet, ravintolat ja palvelut saman katon alla. Ilmainen pysäköinti tekee asioinnista helppoa ja sijainti on aivan likellä. Hoida ostokset, nauti hyvästä ruoasta ja pidä tauko arjesta. Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
9: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
8: Welcome to John Scotts.
9: Ratinassa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa uutisista. OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paísin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään 1 aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä 5 alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin pohjoisosissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä, kertoivat uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikalliset. Räjähdyksiä kuului lähellä Riadin kansainvälistä lentoasemaa. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan. Huthit ovat tehneet drooni-iskuja myös Saudi-Arabiaan. Yhdysvaltain suurlähetystö Riadissa on antanut turvallisuusvaroituksen maan kansalaisille alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat syynä polttoaineen korkealle hinnalle. Hän kiistää, että Yhdysvaltain Iranin vastainen sota olisi enää hintojen taustalla. Trump on aiemminkin vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut. Trump syytti Truth Social-alustallaan korkeista hinnoista myös demokraattijohtoisten osavaltioiden öljynjalostamojen sulkuja. Polttoaineen hinta on ollut riippakivi presidentin puolueelle republikaaneille, jotka ennusteiden mukaan voivat menettää kongressin hallinnan ensi kuun välivaaleissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-

Jens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Go-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin.

0: merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?

0: palkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.